0: ndiwetulera ehumbulie
1: akia
0: thitima one nä kä waturå ra
1: mathe harä mårutari wa rä a kaimati
0: gwä na å theri
1: kwä na å theri
0: nä kä gä tå maga mbaithe
1: kä imagine harä må ndå å koragwo kwä na nduma ä mä rä ngitinä na må buto wä nduthu
0: thitima atä å ngä ngä ra rumu ä yo wakie thitima å ngä ona ta wakora ngoma
1: må buto na ruti kana kenya
0: å rutä te nduthu ndå rutage wothe å kahota gwä kinyä ra na å gacokacoka å guo å gekinyä rå baå harä a na å gakinyä rå baå harä a
1: na nä we nginya
0: ndå kä re we
1: ona kuonana rä kuonana body expression ä yo ika rä nä tå magire må korwo mä na mahinda mega
0: by the
1: yes
0: nä kä gä tå maga må
1: harä andå makoragwo na that fear that for bendå nå ndiå ä korandå matarä mamenyerwo by the way gå korwo må kä onana na må ndå rä it spices yo companion nä spicaga it spices
0: no wahoria
1: ohoria rä u ningä
0: hihi nä kä gä gä tå ma må ndå akwo akä horia ndä ria må taramu nä kä gä tå maga ladies mahoria thitima when they are meeting kana gentlemen when they are meeting
1: må batiä korwo må rä arata må korwo må waine atä nginya nä we bath max ciake harä a ciothe gä korwo thä nä wa mwä rä wake arä a ngä nginya nä kå te mahutagia harä
0: arä må ndå å rä ku na rä ngä thä nä wa 6x6 na rä ngä må tumia korwo nä enjagwo njuä rä ena gacuä rä karä a menjagwo gakahana kani kahara
1: maå ndå mau rä no matå ma nginya må gä a na kä ndå ä tagwo bonding you know tå gä ra hä ndä andå marä kaimati rä the fourth stage ya gå korwo må kä ona na kä mwä rä na må ndå waku rä tå mä taga resolution resolution rä body contact nä teithagia må no body contact hä ndä rä a mwarä kia after the third stage ya orgasm the fourth stage resolution nä må teithagä rä ria må no å korwo nginya må kä gä a na kä ndå gä tagwo bonding ona ngä macoa må kamenya atä rä rä må gä a na kä ndå gä tagwo body contact rä ona må korwo må kigua rä ta må ngenda gå korwo må gä thiä kå rä a gathani kangä mekumbä kania ana
0: må
1: tä kamenya nginya kana må korwo na mathä na ma that is one of the ways kå jä test kamwä na mathä na thä inä wa kä hiko kä anyu kana ringä kana mwä na mathä na wä hana ta må ndå rå merä because ndä ona å rä a må ndå rå me gä korwo wä na body contact tå gä re må ndå rå me nä kå hutia kuonana gwä ciria kå hutia kuona na gwä ciria
0: cio
1: rä må ndå rå me so it is one of the factors ya korwo må kä onana na må ndå waku so contact ä yo nä very important
0: tä
1: gwä tä kä ra kå gä a na contact thä inä wa matatå no tigo waku gaitara må ritu wä na sleeveless
0: ndä no korwo ndå ngä hotana na må ndå å tiga kå må tera mahinda
1: må ndå he må ndå yiua body contact matatå inä karä tara må ritu sleeveless
0: å tiga kwaria na rä rä a twakoragwo tå rä anake nä twathia nyamå cietagwo jam session akora må ndå akä inä ria handå å guo takagia ika niä ngä kamenya atä ngä goka rä rä vimenya atä å rä a kå ndanzagwo rä menya atä må ndå arå gamaga thutha wa må ndå nawe wä mbere yake rä ndarä na mä aka